0: baš prvi. Oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Ritam stoljeća.
1: Slušali smo doista sjajnu suradnju Jazz Orkestra Hrvatske radio televizije Darka Rundeka, a s nama u studiju su i dalje Miron Hauser, Igor Geržina. Mirona, te godine ste doista pomeli sve na Porinu, diskografska nagrada je bila potpuno vaša i Jazz Orkestar je osvojio doista puno nominacija.
2: Tako je, imali smo 7 nominacija, a 5 Porina smo dobili. Dobili smo ja sam dobio za tu Enu, za aranžman Porina, onda za taj album sa Darkom Rundekom, zove se Za vašu poslijepodnevnu razonodu, smo dobili Porin za pop album godine, imali smo nominaciju za album godine.
1: U žestokoj konkurenciji.
2: Da, u žestokoj konkurenciji, da, tada je dovoljno je reći Aki i sjajni parni valjak su odnijeli tu nagradu zasluženo. Osim toga, Davor Križić i Jazz Orkestar HRT-a album Insight je dobio 3 nominacije i sva 3 Porina. Znači, jazz album godine, jazz skladba i jazz izvedba.
1: Moramo napomenuti da Jazz Orkestar ima doista sjajnu tradiciju. Svake godine u sezoni jedan koncert je autorski jednoga člana iz orkestra. Tako je, pretpostavljam, i Davor Križić imao svoj projekt koji je onda poslije diskografski zabilježen. Da li oni rado prihvaćaju takve ideje i sugestije sa vaše strane da se okušaju u nekoj skladateljskoj, aranžerskoj ulozi? Mislim, naravno, na članove orkestra.
2: Da, apsolutno. To nam je nekako modus operandi, jer kad radimo svoju glazbu, onda osim što imamo priliku prisustvovati procesu od samog početka pa do izvedbe, nekako se svi skupa izlazimo iz svojih okvira koliko god možemo i svako htio ne htio mora dati najviše od sebe kad radi svoje stvari, tako da nekako svi skupa rastemo na takav način, puno više nego kad netko ima već gotov proizvod koji je velika zvijezda i onda nam samo pošalje, mi to pripremimo, sve je to super, dođe gost, bude s nama 3 dana i mi smo jako sretni s tim, ali ovo je nekako baš naše i onda smo više osjećamo to kao svoje.
1: Igor, vi iz osobnog iskustva možete nam reći kako je danas promovirati svoju vlastitu glazbu, nešto skladat, snimit, izdat CD ili digitalno ili fizički?
3: Da, danas je ta promocija postala sve kompliciranija jer je sve teže doći do publike jer ima jako puno kanala. Recimo, prije je bilo ono, ne znam, imaš neki koncert, staviš 3 plakata u gradu i svi znaju, ne? Ili se pojaviš, ne znam, na televiziji, imaš jedan intervju u Večernjem listu, na primjer, i onda svi znaju šta se događa. Danas možeš imati 50 intervjua na 20 portala i niko još uvijek ne zna, a šta ti radiš ono u zadnje vrijeme? Znaš, jer jednostavno jako je teško publiku skupit. Makar dobro, ja bih rekao ovo za jazz, pogotovo jazz publika se nekako drži na okupu i Jazz Orkestar ima i svoje društvene mreže, imamo svoju Facebook stranicu koja u principu prati sve naše i imamo i fotografije sa proba i fotografije s koncerata i neke najave i tako dalje, tako da sve što vas zanima o Jazz Orkestru HRT-a možete naći na Facebook stranici i pratiti naravno i koncerte, tako da je tu, recimo, ajmo reći, u toj nekoj jazz ekipi ono koja je skupljena na okup malo lakše, ali to je danas definitivno izazov.
1: Mirana, čini li vam se da je publika koja prati Jazz Orkestar pomlađena sa ovim novitetima koje imate, društvene stranice, Facebook, Instagram, ili to naprosto ovisi samo o glazbi i repertoaru koji orkestar izvodi?
2: Pa ja mislim da zapravo ovisi samo o glazbi, zato što društvene mreže koliko god jesu koristan alat, on je alat koji iziskuje da se cijelo vrijeme s njime bavi netko, jer onda ja znam da mi ljudi dođu i kažu, da, ono, pa zašto me zoveš na koncerte? Pa zovem, objavim na Facebooku, mislim, imate službenu stranicu, imate HRTi, imate Facebook stranicu od Jazz Orkestra HRT-a, ali stvar je samo u, svi imamo taj mobitel koji je mega kompjuter, mnogo moćniji nego bilo koji stroj koji je putovao na mjesec u 60 godinama, ne znam. Kad to izvadimo, to je takvo bombardiranje s informacijama da bi ja trebao svakog čovjeka kojem sam rekao zvaću te na koncerte, bi mu trebao mjesec dana prije koncerta javiti, pa pa onda tjedan dana prije, pa na dan koncerta, pa još pola sata prije, da ne, jer toliko informacija on u tom periodu prođe kroz njegov mozak.
3: Od jučer do danas,
2: da nema šanse da netko to, znači netko mora baš razmišljati o tome i ciljano ići, jer inače će zaglaviti u bespućima interneta.
1: Igore, moramo se dohvatiti aktualne teme, vjerojatno umjetna inteligencija i glazba.
3: Odlično, piše inteligencija takve aranžmane i sve da ćemo mi uskoro prestati se baviti tim.
1: Nadam se da nećemo.
3: Čekamo da počne svirati, to je, već sam čuo saksofon sola takva, da sam rekao čovjeku, gle, ono, čovjek me zove, ja bi nešto tako da mi odsviraš i pošalje mi snimku. Ne, ja rekao, gle, ovo je bolje od mene, tako da ti zadrži to lijepo, kužiš, meni daj lovu, kužiš, a ti uzmi ovu snimku. Ne, šalim se, da, ne, to je vrlo teško za procijeniti kut će to ići,
1: svi se bave,
3: ali bome opako brzo se razvija i mislim da je to najveći problem današnjeg vremena, da nekad je trebalo, ne znam, 1000 godina dok smo prošli ono od broda na vesla i jedra do, ne znam, ono motora, ili ne znam, od parnog stroja do motora sa unutrašnjim sagorijevanjem je prošlo, ne znam, 200 godina, a sad ono u godinu dana se dogodi takva razlika. Mislim, ja sam se rodio u vreme kad nije bilo, mi nismo telefon imali nikakav, obični onaj telefon na okretanje. Nismo imali,
1: ali ste imali radio prijemnik.
3: Radio prijemnik smo imali, tata imao onaj gramof, onaj neki na trakaš, onaj magnetofon, kako se to zove. I sad ono, zadnjih 50 godina tolika, tako da užasno je teško pratiti te sve promjene i biti u tijeku, i mislim da je to najveći problem. A kamoli recimo, ovo s čim se mi muzičari svi bavimo, zaštita autorskih, izvođačkih prava i tako dalje, jer dok se donese zakon, dok se nešto, dok skužiš o čemu se radi, već je izašlo 50 novih načina i sustava i ne znam, ono, to je baš, ko će pobijediti u toj utrci, ne znam. Ali dobro, makar moram reći, koncerti su ipak ostali. Ajmo reći da je ove snimanje, albumi, to nekako tu se jako zdrma od teritorija, i ono snimanje
1: studijska
3: albuma
1: snimanje,
3: danas,
1: da.
3: Studijska snimanje danas sve manje imaju smisla, ajmo reći albumi, jer nema više ni CD-ova, ni ploča, ni tako dalje, ali koncerti nekako stvarno dobro žive. Ljudi nekako vole doći na koncert, uživo slušati glazbu, i to je, moram priznat, čak i u Zagrebu imamo koncerata svaki dan, imaš ono događanja stvarno puno, tako da mislim da koncertna djelatnost jako dobro funkcionira u zadnje vrijeme.
1: Mirone, jazz orkestar je doista jedan od najdugovječnijih big bendova u Europi i svijetu. Opstaje unatoč svim ovim novotarijama koje nas nalaze putem.
2: Zato što mi smo ljudi i možemo pogriješiti, za razliku od kompjutera.
1: I to je glazba, i to je umjetnost.
2: Apsolutno. Umjetnost je kad se desi nešto neplanirano, pa onda...
1: Naravno.
2: To je... Mislim da će to donijeti nešto lijepo zapravo, jer već od kad postoje studijska snimanja, s vremenom je sve išlo ka tome da se sve optimizira, da se što bolje štima, da se
3: da,
2: što manje griješi,
3: savršeno, da. Da
2: se, i ono, sve to vodilo ka ovom, ka apsolutnom savršenstvu, ali ono nosi sa sobom apsolutni manjak duše, a to je nešto šta ćemo mi uvijek imati kao ljudi. Eto.
1: Ajmo se mi vratiti izvedbama jazz orkestra Hrvatske radio televizije. Moja Kuba album, ja ću sigurno krivo, možda bolje, Mirone, da vi najavite što slušamo sada.
2: I HD je Maja.
1: I jazz orkestra HRT-a.
0: Eleba, eću ala bana, niko kori vinja. Bala tento nu, o maniko maniko ndolo. I kuje ljudi, bara ki jelu, echo afra gola roye eleba echo elegua ogabo bona mirini tala bana baba mi mulora uru kulu silo choncho woluku koki kosio foko siku kosio kosiaro ni oro komi bobo mon lefo koko do gwa mi elegua nito siaro loy ku loy o lo fo lo arai lo chepo lo ogu mon loy bobo so bulo paire umbo ireo mai ireo mo ire aye ire acho umbo to gola de nyere su sile su wayu ireo mitara agola roye eleba

0: kad profesor postaje profesor, dakle mora položiti onaj stručni sat, njegov sat mora imati točnu strukturu nekakvu koju je recimo jako teško pratiti u nekakvom prirodnom načinu. Dakle, nama profesor nikad nema ono sat pa da mjeri, ok, sad imam 5 minuta za uvod, pa je onda 10 minuta ovaj slad i tako dalje. I problem jednostavno, znači neće svaki razred imati istu dinamiku. Recimo, kod nas možda će ići malo brže, kod nekog drugog razreda možda će ići sporije. Onda je problem, jako smo, imamo kao nekakav okvir kojeg se kak ti svi trebaju pratiti da bi to funkcioniralo, koji ni sam po sebi nije dobro strukturiran i dobro napravljen da bi to išlo ono po traci, ajmo reći.
1: A jesu li učenici možda pronašli rješenje u vašem predmetu, odnosno u tom fakultativnom predmetu, zato što dobivaju to neko vrednovanje, dobivaju uspjeh na kraju godine i tu peticu. Jel tipa, evo, meni malo fali do 5 zaključno na kraju godine, možda bi mi baš presudilo takav neki predmet za bolji uspjeh.
2: Mislim da naša konkretna grupa, mislim da ta jedna ocjena petica iz Šiza je čisto samo ovak simbolički.
1: Mislim,
2: imaju
1: ko četvorku iz toga, evo, iskreno mi recite.
3: Ne. I to, da, to isto nije cilj, ni da ono imati pet.
2: Nek sam želimo nešto činiti.
3: Nego to je čisto popratno način na koji ćemo mi steći neke ono, financijske pripomoći da možemo stvariti svoje projekte.
0: Jer ako ti ideš upisati fakultativni predmet koji se bavi zajednicom, čisto da imaš veću pet, to je da imaš veću ocjenu,
3: to je već greš,
0: onda nisi trebao biti tu. Mislim,
4: treba biti baš neka volja. Znači,
5: koliko vam to vremena oduzna?
2: E sad.
0: Ovisi tako kad. Dakle, recimo, onaj dio pred gašenje, ono pred panel, to je ono bilo, svaki dan se nešto moralo raditi, ono, radi prezentaciju, javi se ovo mail, dogovori ovom na poruku, ovi te pitaju koliko stolica, kako to sve treba izgledati.
2: Imaš sastanak, onda još
0: s kim sastanci,
2: se treba, nad koliko to toga trebaš paziti.
0: To je baš bilo gusto, nakon panela sad je već ok, dakle, sad ono nađemo jednom, ako se ne nađemo, pošalje se poruka, kaj, ovo, složite ovako, ovo, ovako, tako
2: da. Na početku godine je bilo samo kao, jedan tjedan ćemo imat, pa jedan tjedan nećemo imat. Pa jedan tjedan ćete, ne znam, samo online ćemo poslije što da radite, ne znam je li jedan put bilo tako, zapravo, koliko, mislim, mi smo si sami zadali malo više posla, misleći kako nam neće to toliko vremena oduzeti, ali na kraju je bilo zapravo...
4: Da, ali prilično fleksibilno je ovisi, znači, koliko si zadamo, mi smo ovo čišćenje, to oduzme dan uvijek, znači, da. danas nam je oduzelo najmanje ide oko 10 sati, 8 sati čišćenje, znači, to je čupanje invazivnog bilja na Medvednici.
1: Koji ste radili prije emisije, jel' tako?
4: Da.
1: Samo da slušatelji dobe percepciju da ste vi bili na tom čupanju invazivnog bilja na Medvednici i došli na emisiju evo kod nas.
5: Koliko u 4 jutra ste se digli?
1: Tako da zbilja evo. Svi koji slušaju ne vide koliko su iscrpljeni i umorni sada.
5: Sva sreća pa ste na radiju, ne na televiziji.
2: Nismo bili u školi, ali... Ipak smo se lijepo iscrpili i dosta je bilo zapravo dok smo došli na Sljeme, gore dok se popeli pa smo išli to čupat pa onda malo edukacije o tome. Tako da ima, oduzme vremena, ali ponekad to kompenzira škola.
5: Kako je učiti iz tih neformalnih načina obrazovanja, poput tih radionica, konferencije i slično, naspram klasike ono, škole?
0: Pa definitivno interesantno, pogotovo s tog jedne strane, tipa odete na konferenciju, pa nakon konferencije ono, idu ono, tipa keksići, kavice, ovo ono, i onda imaš tu priliku jedan na jedan s nekim razgovarati, što je onako puno opuštenije, fleksibilnije od te učionice, a u učionici profesor predaje, ti slušaš, eventualno možeš imati neko popratno pitanje, ali ovo ti nekako daje tu slobodu da ti zapravo uđeš u razgovor sa osobom koja onda naravno tebi je otvorenija, više će ti nekakvih možda informacija reći, možeš otići u područje koje tebe više interesira.
2: Saznali zapravo iz tih razgovora i zapravo tu smo najbolje stvarali odnose sa ljudima koji su na kasnije bili na panelu i dosta nam pomogli i nekako smo mi najviše predstavili nas, ali nešto od njih naučili.
1: Jeste možda uzeli neke njihove onda teme i reciklirali ili možda primijenili u nekom svojem znanju poslije?
3: Ne bih rekao da smo baš kao tipa uzeli, ali svakako sve su te, to su sve slični problemi. I sve se dotiče ono jedno drugog. Bili smo na jednoj konferenciji gdje se bavili zelenim gradskim vrtovima, pa smo onda recimo to bilo komponirali kao jedno od mogućih rješenja za zagađenje Zagreba, dakle više zelenila, pa onda s obzirom da centar grada je asfaltiran, ali jedine zelene površine su privatni gradski vrtovi i onako se oni uspiju urediti sa dopuštenjem stanara, tu se može jako pripomoć u tom.
2: I bili smo u tom Green Eye festival i tamo smo zapravo bili na zadnji dan kad su pričali o pčelama, o prašivačima, o hotelima za kukce i zapravo smo na kraju sami u našem školskom vrtu smo zapravo napravili kao dio smo odvojili da se ne kosi, ne znam, možda si čak i vidio znak tamo, one drve koje smo postavili.
1: Da se ne kosi, jesam.
2: Da, dok se pčele ne rasite i nekako zapravo čak neke ideje uspijemo primijeniti ili bar nešto novo naučimo i nekako nas vodi
0: Na kraju dana paneli su

0: privezao je ribu za pravac, krmu i klupu u sredini. Bila je tako velika da je izgledalo kao da je uz čamac privezao još jedan mnogo veći čamac. Nije mu trebao kompas da odredi na kojoj je strani jugozapad. Čamac je dobro jedrio s obzirom na sve poteškoće, a upravljao je njime držeći kormilo pod mišicom. Vidio je ribu pokraj sebe i trebalo je samo da pogleda svoje ruke i dodirne leđima krmu, pa da pojmi da se sve ono doista dogodilo i da to nije bio pusti san.
1: Ima u njoj više od 750 kila, možda čak i puno više. Ako očišćena bude imala 2/3 od toga, koliko ću dobiti po 60 centa za kilu? Ne mogu to izračunati sada bez olovke. Glava mi ipak nije toliko bistra. Ali mislim da bi veliki dimač bio danas ponosan na mene.
0: Morski pas nije se pojavio slučajno. Izronio iz morskih dubina kad se tamni oblak krvi razišao i raspršio u moru dubokom oko jedne milje. Izronio je toliko brzo i posve neoprezno da je odjednom izbio na površinu modre vode i našao se na suncu. Zatim je opet zaronio, nanjušio trag, zaplivao za čamcem i ribom.
1: Bilo je prelijepo da bi potrajalo. Možda je ono ipak bio san. Ne mogu ga spriječiti da me napadne.
0: Morski pas se brzo primicao krmi. A kad je navalio na ribu, starac zapazi razjapljene ralje i čudne oči i začuje kako mu škljocaju zubi kad zagrize u meso iznad samog repa. Glava mu bila izvan vode i pomaljala su se leđa i starac je čuo kako morskom su hrska pod velikim zubima koža i meso kad mu zarije harpun u glavu. Upravo u ono mjesto gdje se sjeće crta između očiju s crtom što se proteže ravno od njuške. Morski pas se prevrne u vodi i starac opazi da mu je oko mrtvo. Neko je vrijeme mirno ležao na površini vode i starac ga je gledao, a onda je počeo polagano tonuti.
1: Otkinuo mi je oko 20 kila. Odnio mi je i harpun i sav konopac. I sad mi je riba opet krvari, pa će doći drugi. Bilo je prelijepo da bi potrajalo. I sad bi volio da je sve to bio san. I da uopće nisam ulovio ovu ribu. I da ležim sam na novinama u krevetu. Ali čovjek nije stvoren za poraze. Čovjek može biti uništen, ali ne i poražen. E, ipak mi je žao što sam ubio ovu ribu. Sad dolazi ono najgore, a ja više nemam ni harpuna. Nemoj sad razmišljati, stari, plovi samo dalje i ne daj se kad opet dođu. Ali moram razmišljati, ništa mi drugo ne preostaje. To i bejsbol. Da bi je znati kako bi se velikom dimađu svidjelo da je vidio kako sam pogodio morskog psa u mozak.
0: Puhao je svjež povjetarac, pa je čamac dobro jedrio. Gledajući samo prednji dio ribe, vratio se starcu tračak nade.
1: Bilo bi ludo ne nadati se. Osim toga, to bi bio i grijeh. A možda je bio grijeh ubiti ribu. Mislim da je tako i ako sam je ubio da prehranim sebe i mnoge druge. Ali onda je sve grijeh. A kasno je da misliš na grijeh. Ima ljudi koji su za to plaćeni, neka oni misle na to. Ti si rođen da budeš ribar, kao što je i riba rođena da bude riba. Sveti Petar je bio ribar, baš kao i otac velikog dimađa. Ali nisi ti ubio ribu samo da preživiš i da je prodaš na tržnici. Ubio si je iz ponosa i zato što si riba. Volio si je dok je bila živa i voliš je i sad kad je mrtva. Ako je voliš, nije grijeh ubiti je. Ili je možda zato još veći grijeh. Previše razmišljaš, ali uživao si ubijajući onog Dentusa. On živi od žive ribe kao i ti, on nije strvinar, nije samo neka gladna riba, ko što jesu neki morski psi. Lijep je i plemenit i ničeg se živog ne boji. Njega sam ubio u samoobrani i pošteno sam ga ubio. Osim toga, svi se među sobom ubijaju, na ovaj ili na onaj način. Ribarenje me ubija koliko me je udržava na životu. I mali me udržava na životu. Ne smijem se previše zavaravati.
0: Jedrio je tako oko 2 sata, odmarajući se na krmi kad spazi prvoga od 2 morska psa.
1: Ej, psine! Samo dođite, psine!
0: I došli su. Ali nisu došli kao onaj mako. Jedan se od njih iskrenuo i zaronio ispod čamca. I starac je osjetio kako se čamac pod njim trese dok psina kida i trga ribu. Drugi je gledao starca svojim uskim, žutim očima, a onda se naglo približio razjapljenih polukružnih ralja da zagrize u ribu, gdje je već bila načela.
1: E, gdje ste? A tu ste? Dođi! Evo ti! Evo ti! Evo ti! Da, dođi ti! Skrivaš! Dođi! A tu ste! Evo ti! Evo ti još! Evo ti još! I tebi! I tebi! Evo ti! Tako! Oh!

je kuši, ko da ja tamo spim. Ona još na me čeka, kad joj za mene šećeš, ko da joj dušu opečeš. Ona meni prebolela, kad joj za mene šećeš, ko da joj dušu opečeš. Ona